0: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. ¡Qué rico! Comenzó la noche, baby. Por aquí te habla Dímelo JC y vengo regalando para ti. Pide que hay. Tengo las entradas para llevarte a ver a Gente de Zona en el Casella Center. Y puedes comprar tus boletos hoy mismo en Ticketmaster.com. O si no, te los vas a ganar conmigo. Y también te voy a llevar a ver a los Marlins este sábado 22 en la celebración de la herencia dominicana. Y después del juego hay un concierto de Toño Rosario. Así que llama ahora al 305-570-0106 para llevarte a ver a los Marlins, regalarte 4 boletitos para este sábado. Y pendientes que cuando suene la canción de J Balvin y Bad Bunny, te voy a llevar a ver a Gente de Zona. Dale volumen, baby, estamos activos.
1: El nuevo Sol 106.7 y se formó la gozadera. Miami con el vacilón a las 8 de la mañana. Tus entradas al concierto de Gente de Zona, vacilón de la gatita.
2: América, desde el prisma de sus protagonistas. Las víctimas de las dictaduras con su derecho a opinión más allá de las versiones oficiales.
3: El ángulo oculto de la noticia, pero esta vez desde la perspectiva de los reprimidos.
2: Al borde del abismo, con Camilo Loret de Mola. De lunes a viernes a las 8 p.m. 5 Pacífico, por Mega TV.
4: Votar es ganar, votar es ganar.
1: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
4: Votar es ganar, votar es ganar.
1: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas. El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.